0: Slovenijo. Danes na obisku Martin Žunec.
1: To pesem si ustvarjal, pisal za nekoga drugega, ampak potem si rekel, ne bom on zapel, to bom zapel jaz.
2: Postal sem jako samokritičen, ništo mi više nije dobro. Dobro mi je tek kad ono stvarno nešto sam sebe iznenadim, ali sam shvatio da bi to postigao, da jednostavno moram dati sebe u pjesmu ono 120%. A onda se dogodi problem da kad se dam u pjesmu 120%, onda je pjesma moja i onda više teško mi je dati nekome.
3: Nekako konkretna oseba za to pesmijo, pa če je, a ve, da govori pesem o njej?
2: Mislim da je najtočniji odgovor, da je pjesma nastala, jer sam razmišljao dosta o tome kako ljudi svašta nazivaju ljubav. Mislim da je ljubav ono nešto posebno, kad baš prođeš sve one prepreke s nekom osobom koja ti odgovara, kad nađeš zajednički jezik, tako da o tome evo, pjesma kaže, nije ljubav da boli, nego samo kad se voli.
3: Zdaj moramo mi preveriti, če človek, ki je napisal nije ljubav, da boli, dejansko zna prepoznati zdravo zvezo. Partner želi geslo tvojega telefona.
2: Nije red flag, nego green flag, jo.
3: Partner gre brez tebe za vikend na morje s prijatelji.
2: Može.
3: Zdrava zveza. Super. Partner ti reče, ne moti me, da greš ven, ti samo uživaj.
2: Rekao bi zdrava veza, ali opet može i to biti možda tuma.
4: Ob 11. zvečer dobiš SMS in piše, morava se pogovoriti. Kaj ti narediš? A jo pokličaš, a greš do nje, ali pa ugasneš telefon, zamenjaš ime in začneš novo življenje v Bosni.
2: Ovu treću opciju koju si mi dao, to je lijepo i dobro rekao da moram to odabrati.
3: Ajde!
0: Jutrani show za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Žez jutra je na aktualu.
5: Novo na aktualu.

crnom zorom, ja pod borom maloljetujem, maloljetujem, pa ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe ozon.

odjek nekih izgubljenih snov. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.